onyame a wotia seɛ na wahene to wenka da da biara woyɛ onyame anɔpa yi di hene yɛmfa sidane a yɛyɛ mma wo ɛwɔ Jesus din mu nti a